hade fått något skit i förgasaren. Det är sant, jag tog mopeden, drog den in till en liten max

0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du

0: goodness gracious, great, great balls of fire.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Det här är Radio 45. Dalsland.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Vilken dag upphör ett barn att vara barn? Vilken dag slutar barnens vän att vara vän? När mister en människa barnets rätt till trygghet och tröst och förlåt? Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen och stor och får själv ta hand om sin gråt? Där på en bänk

0: Klockan har passerat sex.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Med 2 dagar kvar till valet visar nu ytterligare opinionsmätningar på ett minskat gap mellan blocken. Enligt senaste Aftonbladet Demoskop har oppositionen nu bara 2,5 procentenheters försprång. I GP Novus är det 3 procentenheters försprång och i DN Ipsos är det i stort sett dött lopp mellan blocken. Liberalerna klarar riksdagsspärren i alla dessa 3 mätningar som kom nu under eftermiddagen. Miljöpartiet tappar dock kraftigt i GP Novus mätning. Magdalena Andersson tänker införa stopplag mot utvisningarna om hon blir statsminister. Beskedet från S-ledaren kommer i samband med ett besök på Kungsholmens gymnasium i Stockholm som TT rapporterar om. Kristdemokraterna har anmält Sveriges Radio till granskningsnämnden för felaktig information om vårdköerna under en utfrågning av partiledaren Ebba Busch. Partiet menar att Sveriges Radio har brutit mot kravet på opartiskhet och saklighet i sändningstillståndet. Den norska prinsessan Astrid är död. Detta meddelar norska kungafamiljen i ett uttalande. För bara 2 dagar sedan tog hon farväl av sin bror kung Harald. Astrid blev 94 år gammal. Och nu har ansökningstiden till Mello 2027 gått ut. SVT meddelar att rekord har slagits. Hela 4077 bidrag har skickats in till tävlingen. Melodifestivalen har premiär lördagen den 6 februari och programledare nästa år är Björn Kjellman och Oscar Sia.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
2: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Med 2 dagar kvar till valet visar nu ytterligare opinionsmätningar på ett minskat gap mellan blocken. Enligt senaste Aftonbladet Demoskop har oppositionen nu bara 2,5 procentenheters försprång. I GP Novus är det 3 procentenheters försprång och i DN Ipsos är det i stort sett dött lopp mellan blocken. Liberalerna klarar riksdagsspärren i alla dessa 3 mätningar som kom nu under eftermiddagen. Miljöpartiet tappar dock kraftigt i GP Novus mätning. Magdalena Andersson tänker införa stopplag mot utvisningarna om hon blir statsminister. Beskedet från S-ledaren kommer i samband med ett besök på Kungsholmens gymnasium i Stockholm som TT rapporterar om. Kristdemokraterna har anmält Sveriges Radio till granskningsnämnden för felaktig information om vårdköerna under en utfrågning av partiledaren Ebba Busch. Partiet menar att Sveriges Radio har brutit mot kravet på opartiskhet och saklighet i sändningstillståndet. Den norska prinsessan Astrid är död. Detta meddelar norska kungafamiljen i ett uttalande. För bara 2 dagar sedan tog hon farväl av sin bror kung Harald. Astrid blev 94 år gammal. Och nu har ansökningstiden till Mello 2027 gått ut. SVT meddelar att rekord har slagits. Hela 4077 bidrag har skickats in till tävlingen. Melodifestivalen har premiär lördagen den 6 februari och programledare nästa år är Björn Kjellman och Oscar Sia.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Det här är nyheterna och vi inleder med valet. Med 94% av rösterna räknade leder oppositionen över Tidöpartierna med 0,4 procentenheter. Sverigedemokraterna backar för första gången sedan partiet kom in i riksdagen och Liberalerna tar sig över spärren. Vänsterpartiet går starkt framåt på bekostnad av Socialdemokraterna som gör ett av sina sämsta val någonsin. Men det är de så kallade onsdagsrösterna som kan avgöra valet. Det handlar om sent inkomna utlandsröster och förtidsröster som inte hunnit fram under valnatten och därför räknas in i den andra sammanräkningen som börjar räknas på onsdag. Enligt valmyndigheten så kan det dröja långt in i veckan innan det preliminära resultatet fastställs. I kommunvalet så ser maktfördelningen ut att stå sig i landets tre största kommuner, Göteborg, Stockholm och Malmö, som alla idag styrs av rödgröna koalitioner. Och så till övriga nyheter. En skottlossning inträffade i Finspång under söndagskvällen där två personer hittades i en bil med skottskador och fördes till sjukhus. Polisen har gripit minst två personer och en förundersökning om mord har inletts. Brottsplatsen har spärrats av och vittnen har förhörts. Och vi avslutar med sport och tennis. I US Open så var det tyske Alexander Zverev som vann mot amerikanske Ben Shelton med 3-1 i set. Det här är hans första US Open-titel och hans andra Grand Slam efter årets seger i Franska öppna.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Här är nyheterna och vi inleder med valet. Med 94% av rösterna räknade leder oppositionen över Tidöpartierna med 0,4 procentenheter. Sverigedemokraterna backar för första gången sedan partiet kom in i riksdagen och Liberalerna tar sig över spärren. Vänsterpartiet går starkt framåt på bekostnad av Socialdemokraterna som gör ett av sina sämsta val någonsin. Men det är de så kallade onsdagsrösterna som kan avgöra valet. Det handlar om sent inkomna utlandsröster och förtidsröster som inte hunnit fram under valnatten och därför räknas in i den andra sammanräkningen som börjar räknas på onsdag. Enligt Valmyndigheten så kan det dröja långt in i veckan innan det preliminära resultatet fastställs. I kommunvalet så ser maktfördelningen ut att stå sig i landets tre största kommuner, Göteborg, Stockholm och Malmö, som alla idag styrs av rödgröna koalitioner. Och så till övriga nyheter. En skottlossning inträffade i Finspång under söndagskvällen där två personer hittades i en bil med skottskador och fördes till sjukhus. Polisen har gripit minst två personer och en förundersökning om mord har inletts. Brottsplatsen har spärrats av och vittnen har förhörts. Och vi avslutar med sport och tennis. I US Open så var det tyske Alexander Zverev som vann mot amerikanske Ben Shelton med 3-1 i set. Det här är hans första US Open-titel och hans andra Grand Slam efter årets seger i Franska öppna.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Evenemangstips.
1: 19 september arrangerar Alabamas och de 40 rövarna i Mellerud mopedrally. Plats Teppan. Skriv in det i GPSen. Samling klockan 9 och start klockan 10. Startavgift 200 kronor och då ingår smörgås och kaffe vid starten, tipspromenad längs vägen, moppesoppa och dricka halvvägs och fika. Ring 0704 61 42 78 för mer info. Lördag 19 september alltså, mopperally i Mellerud. Säcken och hans rövare önskar alla välkomna. Lördag 19 september är det veterantraktorplöjning vid Dalslands traktormuseum, Rödjan 1 i Mellerud. Det blir DM med kvalificering till SM och en öppen klass för övriga som vill prova sina färdigheter. Museum och café är öppet lördag 10 september klockan 10. Välkomna! Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober. Ove Öberg Memorial Folk Race. Lördag den 19 september på Krokstadbanan i Säffle. Åk mot Duseudde. Första start klockan 10. Inträde 50 kronor. Under 15 år går in gratis. Kiosken är öppen och vi tar både swish och kontanter. Välkommen, hälsar Säffle MC.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
2: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
3: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Det här är nyheterna och vi inleder med valet. Med 94% av rösterna räknade leder oppositionen över Tidöpartierna med 0,4 procentenheter. Sverigedemokraterna backar för första gången sedan partiet kom in i riksdagen och Liberalerna tar sig över spärren. Vänsterpartiet går starkt framåt på bekostnad av Socialdemokraterna som gör ett av sina sämsta val någonsin. Men det är de så kallade onsdagsrösterna som kan avgöra valet. Det handlar om sent inkomna utlandsröster och förtidsröster som inte hunnit fram under valnatten och därför räknas in i den andra sammanräkningen som börjar räknas på onsdag. Enligt Valmyndigheten så kan det dröja långt in i veckan innan det preliminära resultatet fastställs. I kommunvalet så ser maktfördelningen ut att stå sig i landets tre största kommuner, Göteborg, Stockholm och Malmö, som alla idag styrs av rödgröna koalitioner. Och så till övriga nyheter. En skottlossning inträffade i Finspång under söndagskvällen där två personer hittades i en bil med skottskador och fördes till sjukhus. Polisen har gripit minst två personer och en förundersökning om mord har inletts. Brottsplatsen har spärrats av och vittnen har förhörts. Och vi avslutar med sport och tennis. I US Open så var det tyske Alexander Zverev som vann mot amerikanske Ben Shelton med 3-1 i set. Det här är hans första US Open-titel och hans andra Grand Slam efter årets seger i Franska öppna.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 40.

0: Radio 5. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
2: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
2: Hej, det är Sara från Åmås Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla utav överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel!
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både vän och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Det här är nyheterna och vi inleder med valet. Med 94% av rösterna räknade leder oppositionen över Tidöpartierna med 0,4 procentenheter. Sverigedemokraterna backar för första gången sedan partiet kom in i riksdagen och Liberalerna tar sig över spärren. Vänsterpartiet går starkt framåt på bekostnad av Socialdemokraterna som gör ett av sina sämsta val någonsin. Men det är de så kallade onsdagsrösterna som kan avgöra valet. Det handlar om sent inkomna utlandsröster och förtidsröster som inte hunnit fram under valnatten och därför räknas in i den andra sammanräkningen som börjar räknas på onsdag. Enligt Valmyndigheten så kan det dröja långt in i veckan innan det preliminära resultatet fastställs. I kommunvalet så ser maktfördelningen ut att stå sig i landets tre största kommuner, Göteborg, Stockholm och Malmö, som alla idag styrs av rödgröna koalitioner. Och så till övriga nyheter. En skottlossning inträffade i Finspång under söndagskvällen där två personer hittades i en bil med skottskador och fördes till sjukhus. Polisen har gripit minst två personer och en förundersökning om mord har inletts. Brottsplatsen har spärrats av och vittnen har förhörts. Och vi avslutar med sport och tennis. I US Open så var det tyske Alexander Zverev som vann mot amerikanske Ben Shelton med 3-1 i set. Det här är hans första US Open-titel och hans andra Grand Slam efter årets seger i Franska öppna.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
4: ICA Supermarket Lejonet i Åmål. Online.
5: Börja handla hemifrån.
4: Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Med 95% av rösterna räknade leder oppositionen över Tidöpartierna med 0,4 procentenheter. Liberalerna tar sig över spärren och Socialdemokraterna gör ett av sina sämsta val någonsin. Men det kan dröja långt in i veckan innan vi har ett färdigt resultat. Sent inkomna utlandsröster och förtidsröster börjar inte räknas förrän på onsdag och kan avgöra valet. När det gäller kommunerna så ser maktfördelningen ut att stå sig i landets tre största kommuner, Göteborg, Stockholm och Malmö, som alla styrs av rödgröna koalitioner. Valdeltagandet ser ut att backa för andra valet i rad och ligger just nu på 80,3%. Men flera vallokaler i bland annat Umeå hade stora problem med köer under valdagen och den sista kunde stänga först 23.03. Detta rapporterar P4 Västerbotten. Även Göteborg hade ett antal vallokaler öppet efter 20.00 eftersom folk fortfarande stod i kö. Och där lämnar vi valet. Statliga SBAB höjer räntorna på bolån vilket motiveras av ökande kostnader för finansiering på grund av stigande marknadsräntor. Samtidigt justeras de längre bundna sparräntorna upp med motsvarande belopp. Den rörliga tremånadersräntan förblir oförändrad. SBABs höjning kommer sedan Danske Bank höjde räntorna på bundna bolån i fredags. Och vi avslutar med golf. Europa besegrar USA i Solheim Cup 2026. Svenska stjärnan Lin Grant ledde segertåget under söndagen. Grant vann samtliga sina fyra matcher i tävlingen och avslutade i stil med en perfekt birdie.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap

0: Reklam.
1: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: lång. Musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
2: Med 95% av rösterna räknade leder oppositionen över Tidöpartierna med 0,4 procentenheter. Liberalerna tar sig över spärren och Socialdemokraterna gör ett av sina sämsta val någonsin. Men det kan dröja långt in i veckan innan vi har ett färdigt resultat. Sent inkomna utlandsröster och förtidsröster börjar inte räknas förrän på onsdag och kan avgöra valet. När det gäller kommunerna så ser maktfördelningen ut att stå sig i landets tre största kommuner, Göteborg, Stockholm och Malmö, som alla styrs av rödgröna koalitioner. Valdeltagandet ser ut att backa för andra valet i rad och ligger just nu på 80,3%. Men flera vallokaler i bland annat Umeå hade stora problem med köer under valdagen och den sista kunde stänga först 23.03. Detta rapporterar P4 Västerbotten. Även Göteborg hade ett antal vallokaler öppet efter 20.00 eftersom folk fortfarande stod i kö. Och där lämnar vi valet. Statliga SBAB höjer räntorna på bolån vilket motiveras av ökande kostnader för finansiering på grund av stigande marknadsräntor. Samtidigt justeras de längre bundna sparräntorna upp med motsvarande belopp. Den rörliga tremånadersräntan förblir oförändrad. SBABs höjning kommer sedan Danske Bank höjde räntorna på bundna bolån i fredags. Och vi avslutar med golf. Europa besegrar USA i Solheim Cup 2026. Svenska stjärnan Linn Grant ledde segertåget under söndagen. Grant vann samtliga sina fyra matcher i tävlingen och avslutade i stil med en perfekt birdie.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: evenemangstips.
1: 19 september arrangerar Alabamas och de 40 rövarna i Mellerud mopedrally. Plats Teppan. Skriv in det i GPSen. Samling klockan 9 och start klockan 10. Startavgift 200 kronor och då ingår smörgås och kaffe vid starten, tipspromenad längs vägen, moppesoppa och dricka halvvägs och fika. Ring 0704 61 42 78 för mer info. Lördag 19 september alltså, mopperally i Mellerud. Säcken och hans rövare önskar alla välkomna. Ove Öberg Memorial Folk Race, lördag den 19 september på Krokstadbanan i Säffle och mot Duseudde. Första start klockan 10, inträde 50 kronor, under 15 år går in gratis. Kiosken är öppen och vi tar både swish och kontanter. Välkommen, hälsar Säffle MC. Lördag 19 september är det veterantraktorplöjning vid Dalslands traktormuseum, Rödjan 1 i Mellerud. Det blir DM med kvalificering till SM och en öppen klass för övriga som vill prova sina färdigheter. Museum och café är öppet lördag 10 september klockan 10. Välkomna! Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 12:30 och 13:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amolstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för Kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
4: Anlita Thomas Byggan, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggan, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
5: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: ICA Lejonet. Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle. Privatkörning, företags- och budtransporter. Samt skolskjuts. 0533 121 00.

God förmiddag säger jag, Björn Nilsson, till alla goa Radio 45-lyssnare efter att jag trollade fram Steve Miller Band i låten Abracadabra. Det är ju en väldigt speciell måndag idag. Det är en sån måndag vart fjärde år efter att man har haft ett val. Vad blev det egentligen? Det är lättare med en fotbollsmatch. Då är det 90 minuter plus några tilläggsminuter. Men igår så genomfördes ett val. Och det kommer att dröja länge innan vi ser alla effekter av det. Först kan man ju se vem vann och vem förlorade. Och sen utifrån det, ja, vad hände sen då? Det kommer hända jättemycket här nu under hösten. Och jag tänkte idag i alla fall gå igenom kommun för kommun hur det blev röstat i vårt område, Dalsland och södra Värmland. Men jag behöver lite tid på mig. Och under den tiden så får ni lyssna på lite musik. Vi kör vidare med Bruno Mars med låten Grenade.

0: Reklam.
1: Hej! Hos oss på Bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45-an.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordanokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon Åmål, din köksdesigner.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Sonanå restaurang i Mellerud serverar stekt fisk med pepparotskräm och kokt potatis och pannbiff med gräddsås och kokt potatis. Lunchen serveras mellan 11 och 3. Det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en lunchbuffé från klockan 11:30. Den består av grönpepparbiff med gräddsås och lingonsylt, lättströad fiskfilé med kall bostonsås, thai-mat och sushi. Det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka i buffén.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

BB Wonder med Cash in Your Face. Ska vi se hur man har röstat i våra kommuner då? Och vi börjar med Säffle. Nu har man räknat 9 av 10 valdistrikt och då ser det ut så här. I kommunvalet blev Socialdemokraterna det största partiet med drygt 21% av rösterna, 3% mer än Moderaterna. Centerpartiet, som för 20 år sedan hade mer än 50% av rösterna i kommunen, har minskat kraftigt sedan dess och nådde i detta val bara lite drygt 15%. Sen noterar vi att Sjukvårdspartiet fick nästan 14%, aningen fler röster än Sverigedemokraterna. Så nu återstår det att se hur de olika partierna formerar sig tillsammans för att få en bild av vilket block som får majoritet. Maktbalansen har ju förskjutit sig kraftigt sedan Centerpartiet tappat hela 5 mandat från 11 till 6, samtidigt som Moderaterna ökar från 6 till 8 och Sjukvårdspartiet från 2 till 5. Så det kommer att bli spännande att följa kommunalpolitiken i Säffle under hösten. Nu tar vi och lyssnar på Britney Spears.

Keep on moving heter låten med gruppen Five. Klockan närmar sig 11 och i nästa timmen då ska vi ta ett litet sportsvep och se vad som har hänt i helgen. Men vi ska också gå vidare med det här. Hur har man röstat i våra olika kommuner i vårt område Dalsland? Södra Värmland, Säffle alltså, har vi redan hunnit med. Nu blir det Dalsland under resterande timmar. Men vi ska hinna med lite mer musik. Vi börjar med Ronnie Carroll, Say Wonderful Things.

0: reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Med 95% av rösterna räknade leder oppositionen över Tidöpartierna med 0,4 procentenheter. Liberalerna tar sig över spärren och Socialdemokraterna gör ett av sina sämsta val någonsin. Men det kan dröja långt in i veckan innan vi har ett färdigt resultat. Sent inkomna utlandsröster och förtidsröster börjar inte räknas förrän på onsdag och kan avgöra valet. När det gäller kommunerna så ser maktfördelningen ut att stå sig i landets tre största kommuner, Göteborg, Stockholm och Malmö, som alla styrs av rödgröna koalitioner. Valdeltagandet ser ut att backa för andra valet i rad och ligger just nu på 80,3%. Men flera vallokaler i bland annat Umeå hade stora problem med köer under valdagen och den sista kunde stänga först 23.03. Detta rapporterar P4 Västerbotten. Även Göteborg hade ett antal vallokaler öppet efter 20.00 eftersom folk fortfarande stod i kö. Och där lämnar vi valet. Statliga SBAB höjer räntorna på bolån vilket motiveras av ökande kostnader för finansiering på grund av stigande marknadsräntor. Samtidigt justeras de längre bundna sparräntorna upp med motsvarande belopp. Den rörliga tremånadersräntan förblir oförändrad. SBABs höjning kommer sedan Danske Bank höjde räntorna på bundna bolån i fredags. Och vi avslutar med golf. Europa besegrar USA i Solheim Cup 2026. Svenska stjärnan Lin Grant ledde segertåget under söndagen. Grant vann samtliga sina fyra matcher i tävlingen och avslutade i stil med en perfekt birdie.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Nights on Broadway med Bee Gees. Om en liten stund så ska vi ta och titta lite grann på hur man röstade i Bengtsfors. Och ännu senare den här timmen så ska jag se vad jag får upp i sporthoven. Men vi är inte riktigt där än, så att vi fortsätter med Noise, Vild, Vild Värld.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet. Alla dagar i veckan.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Sick and Tired med Cardigans var det. Bengtsfors, ja. Ja, där har det stormat rejält i kommunpolitiken den senaste mandatperioden. Och det återspeglas i det valresultat som nu redovisas. Det nybildade partiet Sunt Förnuft fick hela 4,6% och med det ett mandat. Moderaterna backar med 6 procentenheter och Sverigedemokraterna med nästan 5. Största ökningarna är då för Socialdemokraterna med nästan 4% upp och Centern med lite drygt 3. Men hur det blir den här politiska vågskålen i fullmäktige, det kommer att bli väldigt, väldigt intressant att följa. Jag ska väl se här nu, det blir väl inte idag som jag ska ringa till någon av de här politiska företrädarna, men överst på min lista står det att ge ett telefonsamtal till det här Sunt Förnuft och höra vad vill de egentligen och hur tolkar de valresultatet? Det är full gas i alla fall, känns det som. Och det är precis vad Cool Candice ska sjunga om nu.

0: Dagens lunchtips.
1: Sonanon restaurang i Mellerud serverar stekt fisk med pepparotskräm och kokt potatis och pannbiff med gräddsås och kokt potatis. Lunchen serveras mellan 11 och 3. Det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka. Kanjans Café och restaurang i Mellerud Handel serverar en lunchbuffé från klockan 11:30. Den består av grönpepparbiff med gräddsås och lingonsylt, lättströad fiskfilé med kall bostonsås, thai-mat och sushi. Det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka i buffén.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Bruce Springsteen skulle inte ha gått så långt hemifrån, för nu har han enligt den här låten vi nyss hörde, Long Walk Home. Då var väl dags att se vad jag får upp i sporthoven den här måndagen. Och vi börjar med ishockey den här måndagen, för nu har hockeysäsongen dratt igång på allvar. Och som vanligt startar den lokalt med Åmålskuppen. I år var det hemmalaget OSK som tog emot Hammarö och norska Ski IL. Vinnare blev Hammarö efter två vinster med Åmåls SK som tvåa efter att de vunnit mot det norska laget Ski med 6-4. Noterbart att Jakob Glad Pettersson klivit in i seniortruppen på allvar och noterades för två mål under helgen. Nu väntar mer träningsmatcher innan seriepremiären den 4 oktober borta mot Viking. Allsvensk seriepremiär var det i Säffle i helgen när bowlinglaget BK Tegner tog emot Kaskad från Norrköping. I en mycket jämn och spännande match var det till slut Säfflebovlarna som kunde knipa segern med 10-9. De individuella insatserna skilde sig rätt rejält och laget funkade inte på alla cylindrarna kan man säga. Det stora undantaget var Mattias Nilsson som dundrade in hela 955 poäng och i par med Kevin Älg bärgade de 3 av de 10 poängen i matchen. Ny hemmamatch på söndag mot Gotlandspärlan. Och det är väl först efter nästa omgång som det går att skönja om de tre favorittippade lagen, Tegner, BK Bågen och Sundbyberg, kan försvara favoritskapen. Över till lokal fotboll och division 3, och det var en nattsvart helg för lagen i trean. Mellerud i Götalandsgruppen förlorade hemma mot Falköping med 3-1. Och med det resultatet så är det i stort sett klart att MIF inte kan nå kvalplatsen. Som totalt sett trots allt är en förbättring för förra säsongen då Mellerud behövde kvala för att hänga kvar i trean. Nu är den platsen klar redan. Vara är i praktiken klara segrare i trean och det fattas nu bara att plocka in en poäng på de avslutande omgångarna. I Svealands trean missade Säffle SK att hänga på allra högst upp i toppen på tabellen efter bortaförlust mot Adolfsberg som nu toppar tabellen som tvåa efter Forshaga med samma poängskörd. Men trots en tabellplacering som sexa finns fortfarande en viss chans att få vittring på den där division 2-platsen som man kan skönja bort i horisonten. För det är bara 4 poäng upp till den. Men att Viken ska kunna hänga kvar i trean, de chanserna blir allt mindre. Topplaget Hertsöga hade inga problem på Rösvallen utan de vann med klara 3-1 och är med det i det getingbot i tabelltoppen där även Säffle ingår. Det är hela 6 lag inom 4 poäng. Viken, ja, de öppnade starkt genom Emil Eld som gav hemmalaget en ledning. Men efter Hertsögas kvittering och ett självmål så raserades allt för Åmålslagen som nu har nästintill omöjliga 6 poäng att ta in till laget som nu ligger på kvalplatsen. Det är Sturehov. Det är ett lag som de ska möta på söndag i Örebro. Förlust där, då är det definitivt kört för Viken. Vinst, då finns det en liten chans att kunna nå kvalplatsen. Det var lite grann sport från den här helgen.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Örebrosonen Mats Mallaronander hörde vi där i låten En hederlig man. Och vi närmar oss lunchtimmen. Och även om jag sitter här med en mikrofon nära min mun så kommer jag nog, mens ni lyssnar på lite musik, kunna få i mig någonting i magen. För att den börjar kurra alltid vid 12-snåret sådär, så säger det att nej, men du Björn, har du glömt en sak nu? Så att det får jag göra. Men i nästa timme då ska vi också gå igenom ett valresultat ifrån nästa kommun som jag har på min lista. Och då får det bli Åmål. Hur röstar man i Åmål och vad leder det fram till? Men vi ska hinna med Tages nu innan klockan slår över. This Blind Man Play Fiddle in the Street heter den låten.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Med 95% av rösterna räknade leder oppositionen över Tidöpartierna med 0,4 procentenheter. Liberalerna tar sig över spärren och Socialdemokraterna gör ett av sina sämsta val någonsin. Men det kan dröja långt in i veckan innan vi har ett färdigt resultat. Sent inkomna utlandsröster och förtidsröster börjar inte räknas förrän på onsdag och kan avgöra valet. När det gäller kommunerna så ser maktfördelningen ut att stå sig i landets tre största kommuner, Göteborg, Stockholm och Malmö, som alla styrs av rödgröna koalitioner. Valdeltagandet ser ut att backa för andra valet i rad och ligger just nu på 80,3%. Men flera vallokaler i bland annat Umeå hade stora problem med köer under valdagen och den sista kunde stänga först 23.03. Detta rapporterar P4 Västerbotten. Även Göteborg hade ett antal vallokaler öppet efter 20.00 eftersom folk fortfarande stod i kö. Och där lämnar vi valet. Statliga SBAB höjer räntorna på bolån vilket motiveras av ökande kostnader för finansiering på grund av stigande marknadsräntor. Samtidigt justeras de längre bundna sparräntorna upp med motsvarande belopp. Den rörliga tremånadersräntan förblir oförändrad. SBABs höjning kommer sedan Danske Bank höjde räntorna på bundna bolån i fredags. Och vi avslutar med golf. Europa besegrar USA i Solheim Cup 2026. Svenska stjärnan Linn Grant ledde segertåget under söndagen. Grant vann samtliga sina fyra matcher i tävlingen och avslutade i stil med en perfekt birdie.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts 0533 121 00.

Eskilstuna-bandet Kent med låten Gravitation. Nu har man stängt brevlådan för att ta emot bidrag till Melodifestivalen nästa år. Och det blir ett nytt rekord. Hela 4077 låtar har skickats in. Nästan 200 mer än vad det var som skickades in till årets tävling. Så får vi se vilka låtar det blir och vad vi tycker om dem. Men det är väl som vanligt att väldigt många kommer att skriva det som man brukar skriva. Om det här var de bästa låtarna, hur lät då de andra? Och sen är det någon som är, åh, det här var så bra. Och sen så finns det en och annan som inte bryr sig ett dugg. Men jag tror att utav de här 4077 låtarna och dess låtskrivare så vill de nog allihopa nå det som hände 1974 som gjorde att ABBA blev världsartister med den här låten.

0: Nytt eller gammalt, vi har ett brett utbud i musiken på Radio 45.
1: Jag kallar mig Rocky och jag är kommande.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Gruppen Steam hade en jättehit med den där låten Nana Hey Hey Kiss Him Goodbye. Men sen blir det inte så mycket mer med den gruppen om jag kommer ihåg det rätt. Däremot så gjorde Bananarama en mängd låtar. Och här var det deras version av just den Steam-låten. Då ska vi se kommunvalet i Åmål då. Ja, där blåste det röd medvind i valet. Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ökade med dryga 3% och fick med det ett nytt mandat vardera. Förlorare i valet, det blev Centern som tappade 2 mandat. Men trots det här så verkar det som att kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson, Moderaterna, kommer att kunna sitta kvar. Och det är något som verkar accepteras av oppositionen då socialdemokraten Jerry Saxin ringde och gratulerade Mikael till segern i natt enligt vad som framgår i en artikel i provinstidningen Dalsland. I den artikeln så uttalar sig Karlsson om hur maktbalansen kan komma att bli. Jag tycker att förhandlingsläget ser gott ut, säger han. Men jag vill inte ropa hej innan samtalen är klara men hoppas kunna behålla jobbet. Vi är optimistiska och positiva, säger han till tidningen. Då har vi lite Carola nu då. Still believe in God.

0: Dagens lunchtips.
1: Sunnanå restaurang i Mellerud serverar stekt fisk med pepparrotskräm och kokt potatis och pannbiff med gräddsås och kokt potatis. Lunchen serveras mellan 11 och 3. Det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en lunchbuffé från klockan 11:30. Den består av grönpepparbiff med gräddsås och lingonsylt, lättströad fiskfilé med kall bostonsås, thai-mat och sushi. Det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka i buffén.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

efter att Chris Andrews har sjungit färdigt Yesterday Man, så säger vi grattis till alla 50 000 lite drygt som heter Ida. Ett namn som fick en rejäl uppsving för 25 år sedan någonting. För då var det näst vanligaste namnet man gav till flickebarn. Sen har det dalat från ungefär 1000 varje år till 200 ungefär. Så heter man Ida, då är det med stor sannolikhet att man är runt 27 år enligt statistiken. Namnet Ronja, det kan jag tänka mig har en viss koppling till en viss sagofigur ifrån en Astrid Lindgren-bok. Det är ungefär 7000 som heter Ronja och det fylls på med stadigt runt 200 varje år. Så att snittåldern är ungefär 17 år. Och sen en liten kuriös detalj där. Det finns 8 män som heter Ronja i förnamn. Och av dem så är det 4 som har det som tilltalsnamn. Kan vara lite förvirrande, ja, ska han säga som heter Bea. Nu säger vi välkommen in i högtalarna till Chic. Everybody dance.

0: Reklam.
1: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
2: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

The Mamas med låten Move. Och flytta på sig, det får väl en hel del politiker göra nu efter valet. Och spekulationerna hur det ser ut på riksplanet, den kommer jag inte att lägga mig i, utan det får jag överlåta till andra att göra, för att det kommer nog bli en hel del röra där också. Och sen är det väl inte helt klart än, alla rösterna har ju inte då gått igenom räknemaskinen, men det ser väl ut som att det blir ett regimskifte. Nästa timme, då ska jag berätta om en kommun som har ett väldigt märkligt valresultat på kommunal nivå. Vi pratar om Dals-Ed, men det tar vi nästa timme. Nu lyssnar vi på Anna-Lena Löfgren, Wannabe.

0: resultatet under måndagen, men från Centerns håll är det tyst och partistyrelsen har inga planer på att träffas under måndagen. Det jämna och ännu inte färdigräknade valresultatet kan leda till en komplicerad regeringsbildning. Detta säger riksdagens talman Andreas Norlén. Han framhåller vikten av att sätta press på partierna med kortare tidsfrister men betonar samtidigt behovet av att ge dem tid att förhandla. Och vi går utrikes. En rysk drönarattack mot ett passagerartåg i östra Ukraina på söndagen kunde ha drabbat flera världskända politiska dignitärer. Däribland Sveriges före utrikesminister Carl Bildt, Storbritanniens före premiärminister Boris Johnson och före CIA-chefen David Petraeus. Det diplomatiska tåg som de reste med avgick strax före det tåg som attackerades. Vilket tågbolaget menar gör det troligt att de kunde ha varit målet för drönaren. Och oljepriserna stiger efter en helg av fortsatta konflikter i Mellanöstern, delvis på grund av en drönarattack mot en viktig saudisk oljeledning. Samtidigt har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över stora delar av Jemens kust mot det Röda havet, vilket kan påverka sjötrafiken.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Att vara förälskad sjöng Lill-Babs om en härlig känsla. Den här timmen, vad ska vi prata om då? Jo, vi ska få lite evenemangstips. Vad händer i närtid runt om i vårt område? Och sen så ska jag ta och grotta ner mig lite grann i hur gick det till när man gick till val i Dals-Ed. Och varför blev det så annorlunda kan man väl säga. Det ska vi ta den här timmen. Men vi kör vidare med lite mer musik först. Vi tar Tina Charles, Doctor Love.

0: Den bästa musiken från då till nu.
1: Det här är Radio 45.
2: Dalsland och Värmland.
1: Reklam.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Driving My Life Away med Eddie Rabbit. I Dors Ed blev det en riktig valraket här, för Moderaterna ökade från 23% till hela 46% nästan i årets val. Och det innebär att man fick 14 av fullmäktiges 31 mandat, alltså en ökning med 7. Samtidigt tappar flera av de andra partierna. Socialdemokraterna backar till 21,8%, Centern till 10,9%. Sverigedemokraterna ökar dock till 9,5%. Och exakt varför väljarna har rört sig så här går inte att slå fast utifrån valresultatet. Men det skiljer en hel del hur man röstade i kommunen och hur man röstade sen på riksvalet. Men det finns en annan förändring som är minst lika intressant. Partierna har allt svårare att hitta människor som vill kandidera. Inför valet har antalet kandidater på de låsta listorna minskat från 84 till 62. Socialdemokraterna har gått från 24 kandidater till 14. Sverigedemokraterna har bara en kandidat och varken Liberalerna eller Vänsterpartiet har någon lista överhuvudtaget. Och som sagt, Moderaterna går ju då åt motsatt håll. Så det kanske finns en del av förklaringen till Moderaternas starka resultat just här. Samtidigt som flera partier har fått allt svårare att mobilisera människor har Moderaterna lyckats bygga en större lokal organisation. Men om det är också förklaringen till väljarnas stora omsvängning, det är en fråga för väljarna och de lokala partierna själva. Men i en kommun som bara har 4,5 tusen invånare så är ju frågan om vilka som faktiskt vill ta ansvar rent politiskt. Och vad händer med den lokala demokratin när det finns gott om röster men allt färre som vill fylla stolarna? Ska vi ta lite Randy Crawford nu? Det gör vi. Street Life.

0: evenemangstips.
1: Bowling i Säffle på söndag, Säffle Bowling Center. Då är det BK Tegner som ska följa upp premiärsegern med att även kunna besegra IK Gotlandspärlan på söndag den 20 klockan 10.00, Säffle Bowling Center.
2: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
1: Damfotboll i Åmål på söndag den 20 klockan 16.00. Då tar Vikens damer emot Ödsmåls IK uppe på Rösvallen i division 3 match. Söndag den 20 klockan 16.00. På lördag den 19 klockan 14.00 i Säffle på Sporthälla. Då är det Säffle SK som ska se till att hänga sig kvar i toppen på division 3 när Yxhults IK kommer på besök. Alltså på lördag den 19 14.00 på Sporthälla.
2: Lördag 19 september är det veterantraktorplöjning vid Dalslands traktormuseum, Rödjan 1 i Mellerud. Det blir DM med kvalificering till SM och en öppen klass för övriga som vill prova sina färdigheter. Museum och café är öppet lördag 10 september klockan 10. Välkomna! 19 september arrangerar Alabamas och de 40 rövarna i Mellerud mopedrally. Plats, Teppan. Skriv in det i GPSen. Samling klockan 9 och start klockan 10. Startavgift 200 kronor och då ingår smörgås och kaffe vid starten, tipspromenad längs vägen, moppesoppa och dricka halvvägs och fika. Ring 0704 61 42 78 för mer info. Lördag 19 september alltså, mopperally i Mellerud. Säcken och hans rövare önskar alla välkomna. Ove Öberg Memorial Folk Race, lördag den 19 september på Krokstadbanan i Säffle och mot Duseudde. Första start klockan 10, inträde 50 kronor, under 15 år går in gratis. Kiosken är öppen och vi tar både swish och kontanter. Välkommen, hälsar Säffle MC.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Let's go steady again med Neil Sedaka. Ja, det har varit en hel del politik idag. Jag har två kommuner kvar i vårt område som jag ska berätta om hur det gick. Det tar vi nästa timme. Men det har ju också varit en hel del fokus på Örebropartiet och Marcus Allard, en man som figurerar rätt ofta i det sociala flödet, Facebook och X och vad det nu heter, de här medierna. En man som verkligen har åsikter och ger utlopp för det i kommunfullmäktigemötena. Han hade en plan att han skulle kunna ta sig in i riksdagen om han skulle få 12 procentenheter i riksdagsvalet i valkrets Örebro län. Men det gick inte som han hade tänkt sig. För när man räknar ihop där så visade det sig att ifrån Örebro läns kretsen så var det 5,1% övriga partier, där han var väl kanske en av de tyngre, men långt ifrån de 12 procenten han skulle vilja haft för att komma in i riksdagen. Men i regionen och i kommunen har han ett starkt fäste. 17% i kommunala valet och 15,5% i regionen. Så han fortsätter att vara politiker på det lite annorlunda sättet han har, som inte går någon förbi när han är i farten. Här, vi tar lite musik nu. September, Satellites.

Cliff Richard och Phil Everly i låten She Means Nothing to Me. När jag bodde i Örebro för många år sedan, då var jag lite involverad i sport och även lite journalistik. Men framförallt sport då, och det gjorde att jag umgicks med en del tävlingscyklister. Och vid något tillfälle så var vi ute på resande fot, så kom vi till Hällefors och skulle åka norrut. Och då säger den ene av de här tävlingscyklisterna: "Här du Björn, det går an att köra bil upp för här, men tänkte att cykla upp för detta." Och det gjorde de ofta. De tog med, framförallt juniorer tog de dit och sa: "Ja, nu har vi lite uppförsbacke här." Den heter Långlutan, en 3 kilometer lång uppförsbacke i trakterna mellan Hällefors och Sikfors heter det där. Och faktum är att det är ett Örebroband som heter Punch. Jag tror att de är lite aktiva fortfarande. De har gjort en låt om den, Långlutan. Den tar vi och lyssnar på. Jag tycker den är rätt god.

0: reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Frankrikes bidrag 1990 i Melodifestivalen. Joël Ursul hette artisten, White and Black Blues. Det gick riktigt bra för låten, men det fanns ett annat land som det gick bättre för. Italien vann det året före då just Frankrike. Hur gick det då för Sverige i det här 22 länder starka startfältet? Nej, inte så där. Man kom 16 plats, men man hade i alla fall Norge och Finland bakom sig, för de var delad 21 näst sist alltså. Vi tar och lyssnar på Joan Jett. Hon har aldrig tävlat i Melodifestivalen. Tror jag.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Valet är mycket jämnt och de senaste timmarna så har rösträkningen i princip stått helt stilla. Med 95% rösträknare så leder oppositionen över Tidöpartierna med 0,4 procentenheter och inget preliminärt besked kan ges förrän de sista rösterna räknas på onsdag. Centerpartiet är redo att inleda samtal med Socialdemokraterna om en ny regering. Det säger Centerns partisekreterare till Expressen och SVT i en kommentar. Han betonar att det finns en önskan om politisk stabilitet och mittenpolitik samtidigt som Centern ställer krav på ett begränsat inflytande för Vänsterpartiet. Och den ryska drönarattacken igår mot ett passagerartåg i östra Ukraina kunde drabbat flera välkända politiska dignitärer. Däribland Sveriges före utrikesminister Carl Bildt, Storbritanniens före premiärminister Boris Johnson och före CIA-chefen David Petraeus. Det diplomatiska tåg som de reste med avgick nämligen strax före det tåg som attackerades. Vilket tågbolaget menar gör det troligt att de kunde varit målet för drönaren. Och oljepriserna stiger efter en helg av fortsatta konflikter i Mellanöstern, delvis på grund av en drönarattack mot en viktig saudisk oljeledning. Samtidigt har den iranska Houthi-rörelsen tagit kontroll över stora delar av Jemens kust mot Röda havet, vilket kan påverka sjötrafiken.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Louise Hofsten fick inleda den här timmen, lever som man bör. I den här timmen då tänkte jag också berätta lite runt valutgången i Mellerud och i Färgelanda. Men givetvis ska det bli mer musik här. ELO Europe. Och sen en intressant artist här, Rodriguez. En väldigt märklig artistkarriär den mannen har haft. Men det tar vi efter vi har lyssnat på bland annat Dire Straits och Leonard Cohen.

0: reklam.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
5: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

bokstäverna ELO står för Electric Light Orchestra. Här var det låten Shiny Little Love, och så åker vi till Mellerud, för där har det blivit ett förändrat politiskt landskap efter årets val. Valet 2022 var Socialdemokraternas största parti med 8 av kommunfullmäktiges 31 mandat. Sverigedemokraterna hade 7 och Moderaterna 6. Årets val innebär nu en ny politisk situation i kommunen. Mellerud har länge haft relativt stora partier, och det gör mandatfördelningen och frågan om vilka partier som ska samarbeta särskilt viktig. Och så är det också värt att komma ihåg då att i Mellerud, liksom i övriga kommuner i vårt område, så skiljer det sig ganska mycket mellan utfallet i kommunvalet och riksdagsvalet. I det här valet ökar Moderaterna med nästan 10%, och då ökar de mandaten med 4 stycken. Miljöpartiet ökade med 1 mandat. Och på förlorarsidan hittar vi Centern som tappar 2, medan Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna tappar ett vardera. Ett parti som håller kvar sina 2 mandat är Kommunpartiet i Mellerud, som kommer att spela en stor roll när den styrande konstellationen ska spikas. Och det är väl det som är nästa fråga i Mellerud. Vilka partier kan hitta en majoritet för att styra kommunen de kommande 4 åren? Vi väntar in de beskeden. De kommer väl kanske snart.

The Real Thing, Can't Get By Without You. Så åker vi till Färjelanda, för där händer det grejer. Det gör det politiskt och har gjort under lång tid. Efter kommunvalet 2022 styrdes kommunen av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Men de hade inte egen majoritet i fullmäktige, utan var beroende av stöd från andra partier för att få igenom sin politik. Och under mandatperioden så förändras det politiska läget. Inför budgeten för 2025 så röstar Centern tillsammans med Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna för SDs budgetförslag. Och det blev ett viktigt politiskt skifte i kommunen. Centerpartiet hade därmed lämnat det tidigare samarbetet och hamnade istället på samma sida som SD och KD i den avgörande budgetbeslutet. Och det förändrade också maktbalansen i Färjelanda. Och nu, efter årets kommunval, så är det Sverigedemokraterna återigen som är det största partiet. Men det betyder inte automatiskt att de kan styra på egen hand. För att få majoritet krävs samarbete eller stöd från andra partier. Och här blir Centerpartiets roll återigen intressant. För under den gångna mandatperioden så visade Färjelanda hur snabbt den politiska kartan kan förändras från ett samarbete S, C och V till ett läge där Centern har ett avgörande mandat tillsammans med SD och KD. Så här blir det väldigt intressant att få reda på om ett tag vilka partier kan hitta ett fungerande samarbete efter årets val. Och kommer den politiska konstellationen som växer fram under 2025 och lever vidare? Och sen, det som händer, kommer det sen att leva vidare? Ja, intressant att följa.

0: men miau.
1: Reklam.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 463508 och boka ett möte redan idag.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Arvingarna innan sommaren tar slut, men det har de väl redan gjort. Vi är ju i mitten på september ju. Och jag tittar i väderkartan och ser till en viss glädje att det kommer och kanske kommer ner lite regn, och hoppas att det sker nattetid när jag ligger och sover. För det ryktes om att det här är ett väldigt bra år för Karl Johan Svamp. Mm. Den är perfekta förutsättningar, så då måste jag gå ut och leta efter det. Nu ska jag inte uppehålla er längre med mitt prat, utan nu ska ni få lyssna på musik. Och sen så får ni inte glömma countrytimmen klockan 18 idag. Och sen är jag tillbaka imorgon igen. Och vi ska ta och runda av dem med lite YouTube och sen Perssons pack. Så Björn Nilsson säger, tack för att ni lyssnar på Radio 45. Fortsätt med det, så hörs vi imorgon igen. Och då ska jag inte prata någon politik överhuvudtaget.

0: Krånglar bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
1: Valet är mycket jämnt och de senaste timmarna så har rösträkningen i princip stått helt stilla. Med 95% rösträknare så leder oppositionen över Tidöpartierna med 0,4 procentenheter och inget preliminärt besked kan ges förrän de sista rösterna räknas på onsdag. Centerpartiet är redo att inleda samtal med Socialdemokraterna om en ny regering. Det säger Centerns partisekreterare till Expressen och SVT i en kommentar. Han betonar att det finns en önskan om politisk stabilitet och mittenpolitik samtidigt som Centern ställer krav på ett begränsat inflytande för Vänsterpartiet. Och den ryska drönarattacken igår mot ett passagerartåg i östra Ukraina kunde drabbat flera välkända politiska dignitärer. Däribland Sveriges före utrikesminister Carl Bildt, Storbritanniens före premiärminister Boris Johnson och före CIA-chefen David Petraeus. Det diplomatiska tåg som de reste med avgick nämligen strax före det tåg som attackerades. Vilket tågbolaget menar gör det troligt att de kunde varit målet för drönaren. Och oljepriserna stiger efter en helg av fortsatta konflikter i Mellanöstern, delvis på grund av en drönarattack mot en viktig saudisk oljeledning. Samtidigt har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över stora delar av Jemens kust mot Röda havet, vilket kan påverka sjötrafiken.
2: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
3: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online.
4: Börja handla hemifrån.
3: Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Över 4500 incidenter har rapporterats till Valmyndigheten, där hälften av dessa rör valsedlar som stulits, tappas bort eller flyttats. En fjärdedel av rapporterna handlar om röstmottagning, medan cirka 7% gäller otillåten påverkan och relaterade frågor. Det finns inga indikationer på att dessa incidenter har påverkat det preliminära valresultatet. Och för första gången har Europarådet varit på plats i Sverige för att observera valet. I ett pressmeddelande skriver man på måndagen att Sveriges val överlag får högt betyg. Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet ser ut att få egen majoritet i Göteborgs stad och säkra 4 år till vid makten. Tidigare har styret varit beroende av stöd från Centerpartiet. I skuggan av valdramatik

0: Sinovo. Enligt Polens försvarsminister tyder initiala undersökningar på att det rör sig om en rysk militär drönare och myndigheterna arbetar nu med att säkra området och den bärgade utrustningen.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Ove Öberg Memorial Folk Race, lördag den 19 september på Krokstadbanan i Säffle och mot Duseudde. Första start klockan 10, inträde 50 kronor, under 15 år går in gratis. Kiosken är öppen och vi tar både swish och kontanter. Välkommen, hälsar Säffle MC.
2: Bowling i Säffle på söndag, Säffle Bowling Center. Då är det BK Tegner som ska följa upp premiärsegern med att även kunna besegra IK Gotlandspärlan på söndag den 20 klockan 10.00, Säffle Bowling Center.
1: Lördag 19 september är det veterantraktorplöjning vid Dalslands Traktormuseum, Rödjan 1 i Mellerud. Det blir DM med kvalificering till SM och en öppen klass för övriga som vill prova sina färdigheter. Museum och café är öppet lördag 19 september klockan 10. Välkomna! 19 september arrangerar Alabamas och de 40 rövarna i Mellerud mopedrally. Plats Teppan. Skriv in det i GPSen. Samling klockan 9 och start klockan 10. Startavgift 200 kronor och då ingår smörgås och kaffe vid starten, tipspromenad längs vägen, moppesoppa och dricka halvvägs och fika. Ring 0704 61 42 78 för mer info. Lördag 19 september alltså, mopperally i Mellerud. Säcken och hans rövare önskar alla välkomna.
2: På lördag den 19 klockan 14.00 i Säffle på Sporthälla, då är det Säffle SK som ska se till att hänga sig kvar i toppen på Division 3 när Yxhults IK kommer på besök. Alltså på lördag den 19, 14.00 på Sporthälla. Damfotboll i Åmål på söndag den 20 klockan 16.00, då tar Vikens damer emot Ödsmåls IK uppe på Rösevallen i Division 3 match. Söndag den 20 klockan 16.00.
1: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 12:30 och 13:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amolstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Över 4500 incidenter har rapporterats till Valmyndigheten, där hälften av dessa rör valsedlar som stulits, tappas bort eller flyttats. En fjärdedel av rapporterna handlar om röstmottagning, medan cirka 7% gäller otillåten påverkan och relaterade frågor. Det finns inga indikationer på att dessa incidenter har påverkat det preliminära valresultatet. Och för första gången har Europarådet varit på plats i Sverige för att observera valet. I ett pressmeddelande skriver man på måndagen att Sveriges val överlag får högt betyg. Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet ser ut att få egen majoritet i Göteborgs stad och säkra 4 år till vid makten. Tidigare har styret varit beroende av stöd från Centerpartiet. I skuggan av valdramatiken så rusar elpriserna till nya rekordnivåer i södra Sverige. Som högst når spotpriset nästan 9 kronor per kilowattimme under den dyraste kvarten på måndagskvällen. Detta rapporterar DI. Och drivmedelspriserna fortsätter att stiga. Idag höjdes bensinpriset med 75 öre till omkring 17,50 kronor per liter. Dieselpriset höjs med 15 öre till 22,70 kronor per liter, vilket är den högsta nivån sedan i våras. Samtidigt fortsätter oljepriset att stiga med över 3% på måndagen. En drönare har hittats på en strand vid Polens Östersjökust nära Rusinowo. Enligt Polens försvarsminister tyder initiala undersökningar på att det rör sig om en rysk militär drönare, och myndigheterna arbetar nu med att säkra området och den bärgade utrustningen.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Radio 45 söker nya röster. Har du känsla för radio? Är glad, positiv och gillar att prata med människor? Då kanske det är just dig vi söker. Vi på Radio 45 behöver en eller flera nya programledare som vill bli en del av vårt team. Du kanske redan har erfarenhet av radio eller podd. Eller så är du sugen på att prova något helt nytt. Det här är ett extrajobb och inte en heltidstjänst. Och vi ser gärna att du har F-skattsedel. Låter det intressant? Skicka då ett mejl och berätta lite om dig själv till bente@radio45.se. Ser fram emot att höra din röst.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
2: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
3: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis. Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
5: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
6: Dalsland och Värmland.
7: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

Radio 45 söker nya röster. Har du känsla för radio? Är glad, positiv och gillar att prata med människor? Då kanske det är just dig vi söker. Vi på Radio 45 behöver en eller flera nya programledare som vill bli en del av vårt team. Du kanske redan har erfarenhet av radio eller podd. Eller så är du sugen på att prova något helt nytt. Det här är ett extrajobb och inte en heltidstjänst. Och vi ser gärna att du har F-skattsedel. Låter det intressant? Skicka då ett mejl och berätta lite om dig själv till bente@radio45.se. Ser fram emot att höra din röst.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
4: Det är måndag kväll och dags för countrytimman här i Radio 45. En timma med blandad

0: Looks like we got a rain cloud here, boys.
1: Countrytimman hör du varje måndag mellan klockan 18 och 19 i Radio 45.

0: reklam.
1: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
2: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och fritid, inte bara båt.
3: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Går du i köksströmmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
7: Anita Thomas Byggarn, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggarn, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: just an old plywood boat with a 75 Johnson electric choke.
1: Radio 45, vi är ditt sällskap på vägen.

Radio 45 söker nya röster. Har du känsla för radio? Är glad, positiv och gillar att prata med människor? Då kanske det är just dig vi söker. Vi på Radio 45 behöver en eller flera nya programledare som vill bli en del av vårt team. Du kanske redan har erfarenhet av radio eller podd. Eller så är du sugen på att prova något helt nytt. Det här är ett extrajobb och inte en heltidstjänst. Och vi ser gärna att du har F-skattsedel. Låter det intressant? Skicka då ett mejl och berätta lite om dig själv till bente@radio45.se. Ser fram emot att höra din röst.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
5: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
7: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45. BDS, vi tar hand om
0: bilen. Välkommen tillbaka till Radio 45.
8: Dalsland och Värmland, håll dig uppdaterad.
9: Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.

Radio 45 söker nya röster. Har du känsla för radio? Är glad, positiv och gillar att prata med människor? Då kanske det är just dig vi söker. Vi på Radio 45 behöver en eller flera nya programledare som vill bli en del av vårt team. Du kanske redan har erfarenhet av radio eller podd. Eller så är du sugen på att prova något helt nytt. Det här är ett extrajobb och inte en heltidstjänst. Och vi ser gärna att du har F-skattsedel. Låter det intressant? Skicka då ett mejl och berätta lite om dig själv till bente@radio45.se. Ser fram emot att höra din röst.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
3: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
5: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
6: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Radio 45 söker nya röster. Har du känsla för radio? Är glad, positiv och gillar att prata med människor? Då kanske det är just dig vi söker. Vi på Radio 45 behöver en eller flera nya programledare som vill bli en del av vårt team. Du kanske redan har erfarenhet av radio eller podd. Eller så är du sugen på att prova något helt nytt. Det här är ett extrajobb och inte en heltidstjänst. Och vi ser gärna att du har F-skattsedel. Låter det intressant? Skicka då ett mejl och berätta lite om dig själv till bente@radio45.se. Ser fram emot att höra din röst.
1: Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
5: Dalsland och Värmland, håll dig uppdaterad.
6: Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.

Radio 45 söker nya röster. Har du känsla för radio? Är glad, positiv och gillar att prata med människor? Då kanske det är just dig vi söker. Vi på Radio 45 behöver en eller flera nya programledare som vill bli en del av vårt team. Du kanske redan har erfarenhet av radio eller podd. Eller så är du sugen på att prova något helt nytt. Det här är ett extrajobb och inte en heltidstjänst. Och vi ser gärna att du har F-skattsedel. Låter det intressant? Skicka då ett mejl och berätta lite om dig själv till bente@radio45.se. Ser fram emot att höra din röst.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
2: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
3: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Radio 45 söker nya röster. Har du känsla för radio? Är glad, positiv och gillar att prata med människor? Då kanske det är just dig vi söker. Vi på Radio 45 behöver en eller flera nya programledare som vill bli en del av vårt team. Du kanske redan har erfarenhet av radio eller podd. Eller så är du sugen på att prova något helt nytt. Det här är ett extrajobb och inte en heltidstjänst. Och vi ser gärna att du har F-skattsedel. Låter det intressant? Skicka då ett mejl och berätta lite om dig själv till bente@radio45.se. Ser fram emot att höra din röst.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: lurte deg godt der. Inn til siden nå, sakte pent, sånn skal det være, ja.
1: Radio 45 söker nya röster. Har du känsla för radio? Är glad, positiv och gillar att prata med människor? Då kanske det är just dig vi söker. Vi på Radio 45 behöver en eller flera nya programledare som vill bli en del av vårt team. Du kanske redan har erfarenhet av radio eller podd. Eller så är du sugen på att prova något helt nytt. Det här är ett extrajobb och inte en heltidstjänst. Och vi ser gärna att du har F-skattsedel. Låter det intressant? Skicka då ett mejl och berätta lite om dig själv till bente@radio45.se. Ser fram emot att höra din röst.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

doesn't matter if you love him or capital H-I-M.

Radio 45 söker nya röster. Har du känsla för radio? Är glad, positiv och gillar att prata med människor? Då kanske det är just dig vi söker. Vi på Radio 45 behöver en eller flera nya programledare som vill bli en del av vårt team. Du kanske redan har erfarenhet av radio eller podd. Eller så är du sugen på att prova något helt nytt. Det här är ett extrajobb och inte en heltidstjänst. Och vi ser gärna att du har F-skattsedel. Låter det intressant? Skicka då ett mejl och berätta lite om dig själv till bente@radio45.se. Ser fram emot att höra din röst.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Radio 45 söker nya röster. Har du känsla för radio? Är glad, positiv och gillar att prata med människor? Då kanske det är just dig vi söker. Vi på Radio 45 behöver en eller flera nya programledare som vill bli en del av vårt team. Du kanske redan har erfarenhet av radio eller podd. Eller så är du sugen på att prova något helt nytt. Det här är ett extrajobb och inte en heltidstjänst. Och vi ser gärna att du har F-skattsedel. Låter det intressant? Skicka då ett mejl och berätta lite om dig själv till bente@radio45.se. Ser fram emot att höra din röst.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.